אורל כותבת, התערבות עם עצמי, אם זה חלק מהפלייליסט, השיר שכן טוב. למה שכן טוב? כן, אז מעניין מי ינצח, איריס. מי ינצח? את או עצמך?

אירי שאל כותבת, כל שיר פשוט מושלם ואין מילים, כל הכבוד, המון המון תודה. ומרים אבו כותבת, תודה ריקי על השירים והתוכנית הנהדרת, הייתי יכולה עד הבוקר להמשיך, אבל הגיע הבת והנכדים, צריך להתייחס אליהם. השבת שלום לך ריקי קרה ולכל המאזינים, המון המון תודה לך שהיית פה איתנו, שתהיה לך ולכל המשפחה שבת נהדרת, שבת מוארת ויפה. מקדישה לכם את השיר של סטרטוס קיפריוס, אני חוזר ונשאר.

כותב עם שירים כאלה, אפשר להזין בלי סוף, זה בדיוק כמו המאכלים המתוקים שאפשר לאכול בלי סוף. ריקי, נתת לנו היום מתוק, כמו שם התחנה, דבש, עם הזבקיקו וסוכר, אז את הדבש, מתוקה ומיוחדת, נשמה תאורה שרק רוצה לעשות טוב, מחזיר לך צנצנת ענקית של דבש, מלכות, למלכה שלנו, מאחל שבת שלום ומבורכת לך וליורם ולכל המאזינים. כן, כולי נרגשת, איזה מילים, איזה מילים, איזה פשוט ענק, תודה, תודה. אנחנו נמשיך את השיר הבא, אני מקדישה לך ויטביסל, שתהיה לך אחלה שבת שבעולם, תהנו. ניקולאידיס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. מה זה קצב זה בקיקו? 100 טון. יעשו מנשה סארנג'י, שולחת אליך את סטליוס קז'נג'ידי.

הכנת לנו איזה תוכנית הכנת לנו היום, יוונית לפנתיאון, הכבדים של הזבקיקו, כל שיר, שיר. אחת התוכניות, שבת שלום לכולם, שבת מבורכת, שבת מנוחה ושמחה. אני עדיין לא פורש, נשאר עד הסוף, ושוב תודה, תודה, תודה. התודה היא לך, יוסי כהן, תודה שהיית איתנו, תודה שהזנת. ואת השיר הבא אני שולחת אליך, פאדוס מיכלופולוס.

רגע, רגע, רגע, אני מבטיחה מהתחלה את הבוזוקי, אבל שרה כהן כותבת, אין עלייך ריקי מדהימה, כל שבוע מחדש, והיום שידור מעולה. האזנתי מתחילת השידור, מאחלת לך וליורם שבת שלום ובריאות, נהניתי מאוד מהתוכנית, איזה כיף לשמוע, שרה יקרה, תודה שהאזנתם לי, שבת מבורכת, והשיר הבא בשבילכם, שרה וחיים. וניקוס אומר, כל עוד יש קלפים, כאילו כל השאר לא מעניין.

מיכל כותבת, אני מצטרפת למחמאות של חברי הקבוצה. התוכנית הייתה מושלמת, נהניתי מאוד. אני כאן עד הסוף, אבל לא אוכל לסמס, כי אני מתחילה בנסיעה. מאחלת שבת מבורכת בכל טוב לך ריקי וליורם ולכל חברי קבוצת רדיו דבש יווני, ושוב תודה רבה. התודה לך, אירי שאל, שהיית איתנו, שפרגנת.

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור והקדשות, וכמו תמיד, היה מעולה, תודה ושבת שלום. תודה גם לכם, סמי ורותי, אין עליכם. את השיר הבא מקדישה לכם באהבה, מנוליס אגלופולוס, והוא שואל, האם האדם מאושר? מאחלת לכם את כל האושר.

תודה לבעלי על הקפה והפנקק, איזה פינוק, אוהבת אותך. מאחלת לך ים של בריאות לשנה האזרחית החדשה.

תגידו, מי צריך נרגילה כשיש פנקק? ועוד איזה פנקק. ימי ימי. זהבי שרייבר כותבת, שבת שלום, אני בדרך כלל לא כותבת פה, רק מאזינה, אבל צריכה להגיד, לפי דעתי, מאז שאני מאזינה, זה שידור הכי טוב וכיפי, נהנית מכל רגע, תודה. תודה לך, זהבי, תודה שאת כותבת. ככה אני יכולה גם לברך אותך ולהקדיש לך. שבת מבורכת. השיר הבא בשבילך, אכילי הסיגרס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: חבר'ה, פשוט עפו להם ארבע שעות, לא הרגשתי איך הם עפו. אני עם השיר האחרון, קטי גריי, מכת הפרידה. כן, אז גם אנחנו נפרדים, אבל נתראה בעזרת השם יום שישי הבא. ונשאר לי עוד המון המון, זה בקיקו כבד, כמו שאתם אוהבים. מקווה שאתם נהנתם, תנו סימן. אז לסיכום, מוזיקת הזה בקיקו, המלווה בעיקר בבוזוקי, אהובה מאוד ומעניינת בקרב אוהבי המוזיקה היוונית. כאמור, זהו מקצב מוזיקלי במשקל 9/8. אחד המקצבים הבלקנים הידועים במורכבותם, הוא מיועד לשירי הזה בקיקו, שהם שירים כבדים ולעיתים אף אגמומיים. שתהיה לכם שבת נהדרת, שבת מוארת ויפה.

0: במחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

ננה, יפה, איזקיס. קטרינה, יורגו מיצקיס, שרה רק לך. אחלה ששבת, תהיה לך, קטרינה, אור ואהבה. כאן איתך, קטרינה, רק את שומעת את השידור. שוקי מהפרדס של חנה.

ומחיאות כפיים לקטרינה. שלמה בטברנה, ביקשתי במיוחד שני ענקי זמר, רק לך ככה על הסובוך. על הבמה, פסחלי תרזיס, דימיטרי מיטרופנוס, שרים רק לך שלמה. אחלה של שבת שתהיה לך שלמה בטברנה, בכיף. כאן איתכם, שוקי מהפרדס.

בוקר טוב, שבת שלום לך, רימון מתוק. השיר הבא כמובן, רימון מתוק, יוקדש לך באהבה.

ידיכם, אני מקדיש לכם שירים לפי סדר ההתעוררות, ומושיקו התעורר לפני אופר. מושיקו, איש אומר, just for you. עליתי, ספירוס אגוריוס. זר פרחים לראשך, מושיקו, אחלה של שבת שתהיה לך. השיר הבא, אופר, יוקדש לך באהבה.

0: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם המתאמנים, היקום.
1: שלוש, ארבע, ושוב, מטה לפנים, סיבוב כפול, ולפי המנגינה, ידיים לפנים, היקום, אחרי, אחת ושתיים, סוב, סובב, רחב, הסיק לרגע, גבירתי שם, לא לחופף את הגב לאחור, הרם, הורט, ימין, הורט, לנשום, לנשום ועכשיו גבוה יותר, גבוה, הורט, גבוה, הורט, גבוה, ועכשיו עצור רגליך באוויר, והורד אותן לאט לרצפה. ואנחנו מסיימים, תקום, ריצה קלה, רוץ, אחת ושתיים, רוץ.
2: איזה אופר. ככה התעמלות בוקר על הסוב. רק לך אופר, אחלה של שבת שתהיה לך. איי.

שלום מתן. אוי, אתה הרג אותי, שלום. היי, ואופר, גרטיסם.

הנה משה קויזקיס, על ידו רינת בר. תיקון טעות, רינת כהן.

איזה שלמה. רק בשביל הצחוקים, אה? ספירוס אגוריוס, שר רק לך, שלמה בטברנה. מושיקו מוחא לך כפיים, כל רדיו דבש מספיק את המנגה. היי. זה בקי קודנס, שלמה.

0: που βλέπω, μήπως είσαι από το Βόλο.
1: Γεια μας το σλεφό, Μοσίκο Μητροπάνος, Σαλονίκη μου. באהבה אני מקדיש לך את זה, מושיקו, בקריר, היי. זה יוונית, נקודה, כאן איתכם, שירוקי מהפרדס. רדיופונומילי, נומר אונו.

בא לתרגם את השיר הזה, סלוניקי מול סלוניקי שלי, אבל האמת שהיא שרה במובן, במילים הנכונות, זה אמא שלי, זה סלוניקי.

אתם כל כך מצחיקים שיש לי דמעות בעיניים ואני לא רואה את הפלייליסט. אוי, אתם ענקים, בחיי, מושיקו, שלמה, תודה, מוקדש לשניכם, בכבוד, יני פלוטרחוס, שטל ידו ניסיו, ג'אסט פוריו. תפסיקו לכתוב, אני לא יכול ככה.

Κάτσε με συνομό. Στέλνει ο Διονυσίου Ιωάννη Πλούταρχος. Μη σε ρωτή λισμό את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.

0: חבר'ה, אני לא יודע אם אתם יודעים, כולנו מתענגים וקוראים להם חסרי השיניים בכל התחנות, אבל אם אתם לא יודעים, זה שני חבר'ה צעירים, הם חקיינים. אני בהזדמנות עשה עליהם תוכנית, על שני החבר'ה האלה. הם פשוט משהו משהו והם להיט ביוון.
1: משכנבו עוד עונה רגילה.

זה שיר חבר'ה, מי יודע מלפני כמה זמן. הזמרת ששרה אותו, מגי מלגי, אלה קוראים לה מגיה מלגיה. איי, קפלימני כקיימוס.

וואי, בחיית שלמה, בחיית מושיקו. שימו לב, על הקלרינט וסילי סלאס, ובקצה המיקרופון לידו האחד ביחיד שטלו קזנזידס. אני מקדיש את השיר הזה רק לשניכם, ניתקתי את כולם, רק שניכם שומעים אותו. תרשו לי לחבק אתכם, לשלוח לכם זרי פרחים ולמחוא לכם כפיים. איזה כיף לשדר לשני חבר'ה כאלה.

אגיד לכם חבר'ה, לקבל מחמאה, לבלי, זה מרגש. רוח אהבה. תרשי לי להקדיש לך את סוכרה, תשמע למס. בואי, תפתחי את השבת, וכיף. בואי לרחבה, תראי לנו מה זה זבקי. בואי, בואי, איזה, זבקי אמור. היי. מי שלא יודע, אתם נמצאים על רדיו דבש. מספר אחד באינטרנט.

מחיאות הכפיים לסוקרטיס מלמס. רוח אהבה ששומעת בשקט, מושיקו, מבקש להקדיש לך את השיר הבא. בקצה המיקרופון, מי שנחשב לזמר הכי גדול שהיה אי פעם ביוון, שר רק לך רוח אהבה. מקדיש לך את זה, האחד והיחיד, מושיקו. אחלה של שבת שתהיה לך, רוח אהבה. אני מצטרף לברכות של מושיקו. השיר הבא יוקדש באהבה גדולה לקוזץ.

היי. חברות וחברים, איזה כיף היה לפתוח אתכם את השבת הזה. באופן אישי, תודה לאבלי. בסיום השיר אני אנתק את אבי ואעביר את זה אלייך. חבר'ה, שבת של אור אהבה ושטופת שמש. יש פתגם ביוונית שבבית שיש פה שמש, שיש שטוף שמש, לא מבקר רופא. בואו נפתח את התריסים, את החלונות, שימו פול ווליום כי המחשב של לבלי נכנס לפעולה. אחלה של שבת שתהיה לכולנו, שיהיה לכולנו שבוע נהדר. נעמתם לי מאוד.

שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים ללבלי בתוכנית דבש יווני, מוזיקה יוונית אותנטית, שעתיים של מוזיקה מכל הסגנונות עם המון המון מצב רוח. אז קדימה מאזינות ומאזינים, עם המון המון מצב רוח, בוא נקבל את לבלי יאסו לבלוש.

0: show is about to begin.
1: איזה פתיחה. אז בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: קדימה, חברים יקרים, חברות יקרות, תצטרפו אלינו, נעשה שמח.

בוקר טוב, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אריה עקב, ברוך המצטרף, מיכל רזל, אני מקווה שאני אומרת נכון, אברום אורבוך, מי עוד הצטרף אלינו? מחכה ליום טוב צקירי, לארינוס,

לנו בחיים חוץ מלרקוד, לעשות שמח, להיות בשמחה. המון המון תודה לך מוטי.

Ωχ, τι γλάτα τα! Μου κοιτάς να χάει ο

גם אם אתם בבית, גם אם אתם בעבודה, בטיולים, כולם כולם בפול ווליום. 600 רדיו דבש יווני ברקה.

בוקר שלך, כוכבית, הכוכבית של הרינות, תודה שלך באהבה, חג שמח, מועדים לשמחה.

0: אתם נהנים?
1: כן.
0: אני לא שומע.
1: גם אני לא שומעת אתכם.
0: יאללה בלגן.
1: יאללה יאללה בלגן. רגע פופולי.

0: Ràdio de la Cova de Font. Ràdio, faci a venir.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
3: חג שמח.
4: חג שמח.
3: חג שמח.
4: אז זהו, חברים יקרים, חברות יקרות, הורדתי הילוך, שירים שקטים, ואני פותחת עם וסיליס קרס, סינגל חדש, מוקדש לך אריה יקב. קוראים לשיר לילה ינואר.
5: פגוס אפופסה טוב וגרי תותי תניחתה דו ינארי כשטוב תינו כשנו דוחיה זוהי לגמני סלחיו תיכי תביקה לרומני σαν την ψυχή της ξεβαμένη το βλέπε το σκληρό χλάτι σωστούς της γύριζαν την πλάτη όλη η ζωή ένα ταξίδι και ένα ποτό χολί και ξύδι απ' την υπόγα της λιωσίων το δεύτερο της φατισίου απόψε κάνει τόσο κρύο κι αυτή μαγείρεψε για δύο γι' αυτό που θα έρθει να την πάρει τούτη τη νύχτα του Γενάρη.

פעם. סיפור אהבה גדול, כך נקרא השיר. אנה ויסי ומתי חריסטו דולופולוס. בואו נשמע מההתחלה. אכן סיפור אהבה גדול.

0: נמשיך עם השקט, עם הרגוע. פסחל הסתרזיז ביחד עם הבת שלו יאנה, מוקדש לך מוטי חנוני.
1: כלי שממס תשכה פשישו
0: יפנה.

חג שמח, מועדים לשמחה לקובי שהצטרף אלינו. את שם המשפחה אני לא יודעת איך להגיד, תסלח לי. את השיר הבא היום טוב סקירי רוצה להקדיש לך סימה סיגה קס.

0: חזרנו ליאניס פלוטרחוס. אני אוהבת את הזמר הזה. אז מה דעתכם? תקדישו לי מונוז מו
1: כפיה מרה, תפלירושו
0: לבדי.

0: כן, מאזינות ומאזינים, אני התנתקתי מהשידור החי, מקווה לחזור מהר מהר, ומקווה שתחזרו. אני ממשיכה בינתיים עם השירים השקטים, שיר...
1: דבש,
0: לא נפריע, לא נפריע, לאן נצפו את החוק, בוא נשמע אותו שוב.
1: דבש,
0: יאניס אומגלו, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. סתמתיה, סוב רוחי, גשם בעינייך, מוקדש לכולכם באהבה, ויש תדל לחזור מהר.

רוצה להקדיש לך את השיר הבא, גליקריה. ועם השיר של גליקריה אני אחתום את השירים השקטים ויעבור לזה בקיקו. מוקדש לך באהבה ירין דוד, ותודה בשם כולם על פועלך, על הנתינה הרבה שלך.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: המון המון תודה לך מנשה לוי. לא רציתי להפריע לגליקריה, זה היה שיר כל כך מיוחד ויפה. אז שוב תודה על מה שאתה כותב לי.

איריני מרקורי, אפי גיי, יוצא אלייך, ריק משה. אכן החיים יפים, גיטון, יעשו גיטון.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו. ארינוס, אתה נעלמת לי, זה לא בסדר. את השיר הבא אני רוצה להקדיש רק לך, מוקדש לך מכוח אשתך, ממני ומכל המאזינים. מוקדש גם למוטי ארוני, אולי הוא מאזין, נקווה. דגי ממה, השיר שאתם אוהבים. איפה אתה מוטי תנוני? יעשו בלה ושלמה מזרחי, צהריים טובים. משה שלטיאל, מנשה לוי,

השיר הבא, יותר נכון, את המחרוזת הבא, אני רוצה להקדיש לך, רמי יהודה, מוקדש לך ובאהבה, מהחברה היקרה שלך זוהרית, ממני, לבלי, ומכל החברים ברדיו דבשי, ואני אוהבים אותך המון.

0: איזה יופי, איזה מחרוזת ענקית, תהיה אסורה מיודה, אוהבים אותך. נמשיך בקצב הזה, בקיקו וסיליס בטיס. יוצא לך מנשה לוי.
1: אם אגב שוריש, מי מנוחית, היא לוגיקי כדו מלא מוכן תרגית.
0: אוח, איזה קצב.
1: אם אגב פה, יתישי מנה מוכן.
0: עכשיו, עכשיו זה מתחיל. אופה. אני בפול ווליום, מקווה ש...

0: Συνάθα νοστάλγια. Νοστάλγια.
1: Αλλο!
2: Κεν.
1: זה
2: רדיו!
3: ודאי, ודאי. ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, ואנחנו בפינת הנוסטלגיה, ואתם רוצים לשמוע קטע. יש כאלה ששמים אוזניות ומשדרים. אני לא יכולה, אני חייבת לשמוע חזק, וגם השכנים שומעים, אבל מה לעשות? זה הכי כיף. זה מה שנקרא יוונית להנשמה. ומקדישה לכם את השיר הבא, חסרי השיניים, והם שוברים ושוברים, ואני מצטרפת, וכל אולפן מלא זכוכיות. היי, כיף!

ממשיכים עם ניקולאידיס, אנחנו בפינת הנוסטלגיה.

יסוס הריץ צדוק, חג שמח, מועדים לשמחה. הלאה.

0: מה? מה? מה היום תפסקירי? מה? איפה אתה? בואי זה
1: גיני מה עשי? מה? מה? אללה

ואנחנו נמשיך עם ניקול היידיס עם הנוסטלגיה, אוך על האוך, מקדישה לך מנשה לוי.

מה דעתכם שנמשיך עם ניקולאידי? סוך אמן אמן. איזה שירים, איזה נוסטלגיה. בבקשה, תעשו שיתופים שלא יתנתק מהר. יאסו חזי לבנת חיו.

0: מנשה לוי, אמרת שאתה אוהב את הבוזוקי, אז הנה, הנה, הנה, זה בשבילך פיצניש. גם בשבילך, דבורה ממיאמי שאוהבת את הבוזוקי.
1: ימי ביקש

בקצב הזה, בקיקו, אני התנתקתי מהפייסבוק, אבל עדיין איתכם, למי שמאזין לי דרך הלינק של הרדיו. נוטיס פקיינקיס, אוסטרטוס,

רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו ואני רוצה לחתום את השידור עם השיר כרטיסי מהפעם בביצוע שלי ביחד עם רמי יהודה. מוקדש לכולכם באהבה, המשך האזנה רבה.

0: Adios, boss, number one.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון.

עוד יום שישי הגיע, ואיזה תוכנית הכנתי לכם, אוח על האוח. הפעם לא על משהו מסוים, על מישהו מסוים, פשוט שירים יפים שבחרתי לכם אחד אחד, וקראתי לתוכנית היום יוון זה כאן, כי אכן רק

What's up? נעשה ביחד שמח. תכתבו לי שידע שאתם מאזינים לי, שאברך אתכם. ולכם המאזינים

רשתות שלום למוטי פרטוש, דורית קספי, טיקי אליהו, ליאור טרבלסי, מימי עוד, ברם קנסקי, מאיר עטיה, ביני כהן, מאיר ש... מוטי שרבי, יהודה גוזלין, אסתר ג'רסי, מרים רבו, ואסתר ג'רסי כותבת, יאסו שבת שלום לך, תמסרי שבת שלום ל...

0: Radio.
1: Allô? יש מישהו בבית?
0: לא, נראה שאין אף אחד. מה קורה פה? תתעוררו. ומי שמאזין לי, זה פול ווליום.

0: שלום שלום לבת שלי היקרה שני, לאילן, לאוריאן שמאזינים לי. שבת שלום גם לך יורם בעלי היקר. שיהיה לכולנו שבת מהנגד.
1: ולבוא בשינה מתישות.

0: כן, ולפני שנמשיך הלאה, מרים אבו אומרת משהו, הקליטה לנו, בואו נשמע כולנו יחד.
1: אני משל את השיר עם מרגריטה עם מרגרו ששרה אותו בקריה.
0: וואי, מרגריטה מרגרו, אני כבר הכנתי את השיר הזה, בהמשך את תשמעי, אקדיש לך אותו בכיף. היית ביתי שאני לנענע, אני לא מפסיקה, גם אחרי יום קשה, עם עבודות לפסח, ניקיונות. כמו שאומרים, היפך מרוצה. ועם השירים האלו מלאת מרץ.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. פסט מוקסנה יוצא לכם שני אילן אוריאן באוקיינוס של אהבה.

Oh, ama naman. Mugdash mahabon Kansky. באמצע השמח, אני באמצע הריקוד. אתה ביקשת סלו, אז הנה בשבילך.

Tama naman. וואו, קנסקי, בדרך כלל אני לא מכניסה שיר שקט באמצע השמח, אז אנחנו נחזור לשמח. והקדשתי לך מהר מהר, מיד הכנסתי את השיר, כי זו לא פעם ראשונה שביקשת את השיר הזה ולא יצא לי להשמיע, אז פשוט הכנסתי מהר. נמשיך בשמח, סוטיס וולניס, שבת שלום לשרה כהן, חיים ושרה, יסו. היי, זה שרה בפול ווליום, מוקדש לכם באהבה.

0: זהו, כבר התחילו להישבר הצלחות. אתם שמעתם את מזונה כיס, ואני בזמן הזה הלכתי להכין לי קפה ועוגה.
1: הלו? יש מישהו בבית?
0: כן, אני מנסה להעיר אתכם. מה קורה? איפה כולם?

0: שבני.
1: ליסטו.
0: והנה סוף סוף מגיע השיר שביקשת, מרים אבו, בשבילך.

0: מיכאל פליישמן, שבת מבורכת, ימה.
1: אתם המזינים לרדיו דבש יווני. כסבר אסס, כסס לסינגר מזמני. רדיו פוניקוס תדמו, מלי. פתם באפו תל אביב, שתה אליניקה כבריקה.

פסח, אני אשמיע לך מההתחלה מספיחה, אבל פשוט חשוב לי להודיע את זה ששבוע הבא לא יהיה שידור. אני אשתדל לעלות בשבת במקום בשישי, אם מסתדר לי אני אודיע, ושיהיה לכולכם פסח שמח.

מרים, אבו ביום חמישי, זה פשוט לפני החג, וזה עדיין מבשלים ועדיין מנקים, ופשוט לא יסתדר לפני, אחרי אני אשתדל, מבטיחה.

את השיר הבא אני שולחת אליך נמרוד. השיר אומר אבו זוקי הוא הנסיך, אז כן, אני בטוחה שגם אתה חושב כך, ובשבילי אתה הנסיך, גם בשביל ההורים שלך,

רם קנסקי, מה ייתן אם אני אוסיף עוד שעה? גם כרגע אין הרבה בצ'אט ואין הרבה מאזינים. ומי עולה עכשיו על הבמה? לפטריס, פנטזיז, והוא רוצה לשיר לך צפירי, השיר שאתה אוהב.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. יוון זה כאן, כאן ברדיו דבש יווני. מורידים מילוך ואת השיר הבא. מי אנחנו שומעים ברקע? מיכאל? אז כן, מיכאל כותב לי, ריקי בבקשה לאשתי סיגל היקרה, יאניס בריוס, אני יודעת שאתה אוהב אותו, ואולי גם אשתך. אז בשבילכם שיר מאוד מיוחד שהוא שר עם הבן שלו, נדמה לי אם אני לא טועה, אני סיפרתי לכם, הוא היה בערך בן 9 כשהוא שר את השיר. אז הנה מההתחלה. מוקדש גם לכל הקבוצה שאיתך בים המלח, ים אס.

לחפש, אני לא זוכרת. אבל אנחנו רוצים להמשיך עם יניס פריוס. והוא אומר, אם את זוכרת את החלום שלי,

כן, אז הנה, אני מצאתי את מה שכתבתי ביוון הקסומה על הבן של יאניס פריוס, ואני אספר לכם שוב. הוא נולד ב-1977 לצד כלי נגינה, תקליטים ופטיפונים. הוא גדל באולפני הקלטות ומאחורי הקלעים של קונצרטים גדולים. אביו היה ונשאר אחד האומנים היוונים הפופולריים ביותר. היו בבית צלילים רבים ומגוונים, מגיל צעיר מאוד. בנוסף לאוזן המוזיקלית, מהר מאוד התברר שירש את כישרונו של אביו בשירה. הם היו שרים ביחד בבית, מלחינים ומשמיעים מוזיקה. כשמלאו לו 9, אז הנה אני צדקתי, אביו הציע שיקליטו יחד שיר כדי לכלול אותו באלבומו הבא. הוא כתב את המילים בעצמו. כמה שנים קודם לכן, בקיץ בפרוס, כשבנו בזרועותיו את המוזיקה הלחין הילד. זה אמור היה להיות דואט, אך בסופו של דבר ההקלטה לא נעשתה ביחד. האמן המפורסם הקליט את החלק הראשון, ויצא מיד לסיבוב הופעות מתוכנן באמריקה. כך הילד בן 9 נכנס לבדו לו האולפן, בהדרכתו של המפיק אכילס טאופילו, והקליט את החלק שלו. האבא והבן והמפיקים אהבו את זה מאוד. בסופו של דבר, האלבום נקרא על שם הצמד. זה היה השיר של הריס ורטקוריס. וואי, שוברים לי את השיניים. בנו של יאניס פריוס. אז הנה, אם אתם רוצים, אני אשמיע לכם שוב. בואו, אחרי כל מה שסיפרתי.

אברהם קנסקי, אני עשיתי שיתוף ותוכל לראות את הסיפור הזה, גם את השיר של יאניס פריוס ביוון הקסומה. אנחנו נמשיך עם פנוס קיאמוס, אפורו, שולחת אליך נר יהודה.

0: חיים בונפילד הצטרף,
1: ולא
0: אמרתי לו אפילו שבת שלום, אז הנה, צר לי שלא ראיתי, ושתהיה לכם שבת נהדרת, לך ולאתי. וחיים כותב, שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש, אני משתתף בצערם של משפחות ההרוגים ומאחל החלמה מהירה לפצועים. גם אני מאחלת, ואני בטוחה שכולם פה, כל המאזינים מאחלים. אני פשוט לא אוהבת לערב פוליטיקה או כל מה שקורה, אבל

איזה יופי של שיר. ומי מצטרף אלינו עכשיו? וסיליס קרס, והוא רוצה לשיר לך, מרקו מנהריה, מרקו אסולין. אגפה מה, תאהב אותי כשתוכל.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: חיים בונפילד, את השיר הבא אני שולחת אליך, לך ולאתי. וחיים כותב: שבת שלום לכל משפחת בונפילד, אדוני, בוגנים וכהן, שיהיה לכם אחלה שבת, וגם לנכד שון אדוני שנמצא במיאמי, וגם לי, המון תודה. אתה ביקשת לשמוע בשבוע שעבר את השיר תקלמתה, ואני לא יכולתי כי היה לי שידור ארוך. למעשה תמיד השידורים שלי ארוכים, אבל שידור כמו היום אני יכולה להכניס שירים אם אתם מבקשים. והנה תקלמתה במיוחד בשבילך, בואו נשמע מההתחלה. שבת שלום למוטי אהרוני.

במקרה ראיתי אותך בצ'אט באתר, אז אשמח אם תכתוב לנו גם בצ'אט של הוואטסאפ. יאסו פיני, השיר הבא יוצא לך, טורנה כטורנה, מוקדש גם לך יום טוב סקירי שאוהבת פנטזיז.

השיר בה מוקדש לכל אוהבי סטלרה. אחד היפים של סטליוס, אני בורו חסר

ואני רוצה לסיים. כן, התשובה שאני מסיימת, אבל אין מה לעשות. יסו, מה נעשה לו ניקי, מוקדש לכולכם באהבה, לכל מי שהזין לי, לכל מי שכתב לי, שתהיה לכם שבת מהנגת ויפה, שיהיה לכם חג הכי הכי שמח. הלאה. ושוב אני רוצה לומר לכם שיום שישי הבא לא יהיה שידור. אני מקווה שיום שבת, ואם לא, כל חג פסח אני בבית ואוכל אפילו ככה ספונטנית לעלות ולשדר. בכל אופן, אני אשתדל להודיע. המשך ההזנה מה...

0: Radio's Voz Number One.
1: Rimasi radiofono nelì.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: σου η καρδιά.
1: כן, אנחנו עוברים הישר לסטליאס קז'נג'ידיס, ואחריו נורית דילוך.

יעשו יעשו חברות וחברים, שבת שלום מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לטברנה של רדיו דבש יווני. היום אנחנו יוצאים למסע בזמן אל תור הזהב של הלייקו היווני, עם אחד הקולות החזקים, מלטפים ובלתי נשכחים של שנות ה-60 וה-70. האישה שליפתה את קזנג'ידיס, שהרקידה קהל עם סטרטוס דיוניסיו, ומי שנכנסה ללב של הקהל בישראל עוד לפני חצי יובל. היום אנו עושים כבוד למלכת הדואטים הגדולה, ליצה דיאמנדי. אז כולם להגביר ווליום, תמזגו כוסית ראשונה, ומתחילים מאזנה רעבה לכולכם.

ליצה דיאמנטי היא אחת מזמרות הלייקו הגדולות ביוון שהגדירה את המוזיקה של שנות ה-60 וה-70. היא תוארה כילדת פלא של עשור ה-60, לעיתיה תוארו כקלאסיקות של כל הזמנים. היא נולדה באפריל 1949, אז אם תעשו חישוב קצר, בת 77 היום. בקולונוס, אתונה, בשם אבגליה קוסמידו, בגיל 4 עברה עם הוריה לאגלו, אני מקווה שאמרתי נכון. שם היא סיימה את לימודיה, היא החלה את דרכה כילדת פלא. היא הייתה רק בת 6 כששרה בחגיגה משפחתית. בגיל 8 היא למדה לנגן באקורדיון.

הצעירים שבינינו אולי לא יודעים, אבל בשנות ה-70 ליצה דיאמנטי הייתה כוכבת ענקית כאן בישראל. היא הגיעה להופעות, מילאה אולמות,

להקפיץ את הטברנות. אז בואו נרים את הקצב, בואו איתי, כך מבקשת. ליצה, אתה אומר לי שאתה מחזיק במפתח לגן עדן, ואני מחזיקה במפתח לגיהנום. אתה מציג את ההיגיון שלך, אני מציגה את חוסר ההיגיון שלך. בוא איתי, רק ללילה אחד, ואל תחשוב על השקרן, הטיפש. זרוק את כל החפצים, זרוק, ואת גן העדן שלך לאש. אתה אומר לי שאתה לוקח את הדרך הישרה, ואני לוקחת את הדרך הכלכלה. אתה מבקש לחיות בעולם אחר, אבל אני רוצה שהעולם הזה יחיה. שיר מוכר של ליצה.

כן, אני החזרתי לאחור, כי אני רוצה לתרגם לכם. לא היה חסר לך דבר, סטליוס קז'ג'ידיס, ביחד עם ליצה דיאמנטי. אני אקרא את בגדיי, אני אכופף את הברזלים, כי בגדת באהבתנו היום. אני אקרא את בגדיי, כדי שתוכלי לראות את הפצע שלי שפתחת לי ללא כאב, עמוק בנשמתי. כל הימים שאני חי בעולם, שתיתי כל כך הרבה מרירות, אבל את המרירות הגדולה ביותר, את נתת לי, את, לא היה חסר לך דבר, ולא היו לך תלונות, אבל יקירתי, טיפלת בי ללא כאב.

שבת שלום, יום טוב צקירי שהצטרף אלינו ולכל המאזינים באשר אתם. בגיל 11 ליצה אמרה, היא כתבה ביומנה, אני רוצה להיות זמרת טובה, לראות את שמי על שלטי הניאון, שאנשים יאהבו אותי וימחאו לי כפיים. זמר הוא כמו ספורטאי, אם הוא מפסיק להתאמן הוא נהרס. בגיל 12, מיד עם סיום בית הספר היסודי, היא ניגנה באקורדיון בבתי קולנוע פתוחים עם להקת אגופ ושרה בפסטיבלים עם להקות מקומיות.

שבת שלום לשרה וחיים כהן, ושרה כותבת שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. וסטר ג'רסי כותבת שבת שלום לריקי השדרנית הנפלאה שמנעימה לנו את ימי שישי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. למלוא סל של בריאות ליורם, המון המון תודה. תודה לך אסטר ג'רסי, תודה לך שרה כהן. חוזרים לסטליוס ביחד עם ליצה, בהמשך גם מספר עליהם. הוא הלך, הוא הלך, אפיגה, אפיגה, יש לי ברזל בוער בליבי, אהבתך היא שמדכא אותי, תהיה לי אותה כל חיי, נטל על מצפוני, על טעויותיי הרבות שהרחיקו אותך ממני. יזבה, יזבה, יזבה, איבדתי אותה, ואני מסתובב ויוצא לרחובות ושואל, מתוך שנתי אני מתעורר וממשיך לחפש אותך, עכשיו הבנתי כמה אני אוהב אותך, היא תהיה לי כל חיי נטל על מצפוני, על טעויותיי הרבות שהרחיקו אותה ממני.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, שבת שלום מנשה סרנג'י שהצטרף אלינו בקבוצה בוואטסאפ, ואיפה אתם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תצטרפו, תשלחו לינקים לחברים, הפעם בתוכנית ליצה דיאמנדי. איפה את ירישל? ירון חובש?

את השיר הבא אני שולחת אלייך, איריס שאל, לי, לי. הוא אומר, הוא אומר, זו אשמתו, כי אף פעם הוא לא סופר את האהבה שלי. זו אשמתו, כי הוא גרם לי בחילה. זו אשמתו, כי הוא עושה דברים אחרת, וכל הפנים שלו משתנות, והוא אומר לי, הוא אומר לי, אומר, אומר, שהוא לא אוהב אותי, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אומר, אומר, ואז הוא מתחרט על זה ובוכה.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: ננה, זה המקום, רדיו דבש שבני, והיום ליצה דיאמנדי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. שבת שלום לכל המצטרפים, ובמיוחד למרים אבו שהצטרפה וכותבת, צהריים טובים קבוצה יקרה, ולך ריקי, המון המון תודה, כיף שאת פה איתנו. ליצה אומרת, אני מסלוניקי, ואני רוצה גם להמשיך לספר לכם על ליצה. לקנסקי כבר אין סבלנות, הוא רוצה את הסוף. אז כן, מה לא סיפרתי לכם. בגיל 13 היא כבר חתמה על חוזה עם חברת התקליטים והקליטה את שירה הראשון בשם שקיעה באפריל. בהתחלה היא שימשה ככל שני עבור כמעט כל האומנים הגדולים. זו הייתה התחלה ואבן דרך בקריירה שלה. לאחר מכן חתמה עם פרשנותה לכמה מהשירים החשובים והגדולים ביותר במוזיקה היוונית. אז הנה אתם כבר שומעים, אני מסלוניקי, כך היא שרה. שלחת עליך מרים אבו.

ליצה עבדה במשך שנתיים עם פולי פאנו, משהו שליצה מכנה בית ספר נהדר. איפה, איפה, תירי, שואבת גם את השיר הזה, סטליוס ביחד עם ליצה.

כן, אני פשוט דילגתי על שיר, אז הנה, הנה, אני אשמיע לכם אותו. לזה התכוונתי, לחם הגלות.

0: שבת שלום לאבית אביסל.
1: Είσαι το άστρο της αυγής για μένα.
0: אז כן, זה בשבילך אבי, אנדריאס וסיוס ביחד עם ליצה דיאמנדי. את כוכב הבוקר.

נהנה רק כאן ברדיו דבש, שבת שלום לכל המצטרפים וגם לך רישל. הורדתי הילוך. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו מה המחיר של הצלחה ענקית. ליצה דיאמנדי התחילה לשיר כבר בגיל 13, ילדת פלא שהפכה לאימפריה. ברעיונות מעטים שהיא נתנה לאורך השנים, היא תמיד סיפרה שהיא בחרה לא להתחתן ולא להביא ילדים, כי הבמה והקהל היו כל העולם שלה. היא נתנה את הלב שלה ב-100% למוזיקה, והלב הזה נשמע בכל צליל ובכל הנחה של קולה. הנה אחד השירים שמראים בדיוק את העומק הזה, לילה חכה או לילה יישאר דומם. לילה חכה, אם השחר יגיע, אעבד אותך, ובזרועותיך אקום, אני מתכופפת כמו קנה. אם רכבת תשרוק, הרס התקורת ליבי, לילה חכה, לילה חכה רגע, אהבה תמות עם שחר, הלילה יורד, לילה, זרוק ברק, שלא הרצי לו, עד שר ייעלם. השעונים לא עוצרים, וכל המילים שאמרת לי, ילקחו עם שחר, שום דמעה לא תוכל להחזיק אותך, מאז שמצאת אהבה אחרת רחוק ממני. מוקדש לך שרה כהן בהמון אהבה מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. מוקדש לך גם מכל הנכדים שאיתך.

ליצה, בשנת 1965, כשהייתה בת 16, יורגו מיצאקיס התקשר אליה ונתן לה את השיר מעונן שאני אשמיע בקרוב. היא שרה עם השמות הגדולים ביותר בשירה העממית, מבוסקופולוס, קלדרס ועד קז'נג'ידיס. שיתוף הפעולה שלה עם הכוכבים היוונים וסיליס וסילדיס, בביס ציניס, דימיטריס אפסטיו ומנוס פפדקיס הניבו להיטים רבים והיא זכתה להצלחה עצומה בהופעותיה החיות ובדיסקוגרפיה שלה. תן לי לאהוב אותך, כך היא שרה, שיר מקסים. ואני שולחת לאדם מקסים, מנשה סארנג'י. ואני רוצה גם לתרגם, מה אני מבקשת ממך? תן לי להיות הצל שלך לכל מקום שתלך. מה אני מבקשת ממך? תן לי להיות האדמה שאתה דורך עליה. מה אני מבקשת ממך? מה אני מבקשת ממך? תן לי לאהוב אותך. תן לי למות בזרועותיך בכל רגע. תן לי להתאבד ולהגיד שאני נושמת. תן לי להיות האשמה ותן לי להתנצל. תן לי לאהוב אותך. כך אומרת שני גם לך, אילן. שבת שלום למשפחה היקרה, משפחת אייש, שני, אילן ואוריאן, אוהבים אתכם.

אנחנו חוזרים לסטליוס וליצה, אבל אני רוצה לספר לכם עליהם. הקריירה של ליצה נמשכה כאשר סטליוס קזנג'ידיס בחר בה לשיר לצידו בדיסקוגרפיה שלו. לאחר מכן שיתפה פעולה עם מלחינים כמו פיתגורס וקצרו שכתבו עבורה את השיר אין אושר שאני אשמיע בהמשך. דרכה של ליצה בתחום השירה והקריירה המזהירים שלה ביססו אותה במשך 30 שנה כאחת הזמרות היווניות הגדולות ביותר בתחום השירה העממית ומחוצה לה. עכשיו כשאת שייכת לאחר, כך שר סטליוס ביחד עם ליצה,

אנחנו נמשיך עם סטליוס וליצה דיאמנטי. השיר הבא מוקדש לכם, איציק איצקו, שאול גיאת, סמי התותח. חיי לילה והכבישים, או הטלפים והכבישים. הטלפים והכבישים מתוקה שלי, בנו להם את קינם בתוך ביתנו הריק והשומם, מאז שהלכת רחוק ממני. הטלפים והכבישים מתוקה שלי, מערכים לי חברה. חזרי מתוקה שלי אל זרועותיי, אל יסוריי, אל תתכחשי לי. ממך אהובתי האחרונה, בכאב, אני מבקש שתשובי, ואת הלב הכואב תרפי מחדש. אל תתמהמהי, בבקשה, אל תתמהמהי. את הצל שלי, אני שואל בכל... את הצל שלי אני שואל בכל ערב, האם אשוב לראותך כדי שתעניקי לחיי את השמחה?

מרים, בואי את השיר הבא, אני שולחת אלייך, בימה בימה, דקרי דקרי, או כפי שקוראים לשיר, לכי בעקבותיי. אחד השירים המוכרים והאהובים של סטליוס, ביחד עם ליצה דיאמנדי, לכי בעקבותיי, בעקבות דמעותיי השחורות, ובואי הערב, לחבור אליי לבדידות, צעד אחר צעד, דמעה אחר דמעה, איפה תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי, אלייך הרחוקה ממני.

עדיין ממשיכים עם סטליוס וליצה. לא מאמין לך כמה שתפקי, אני לא מאמין לך, לא משנה כמה תפקי, ומחר תהי כמו שהיית אתמול. אם אהבת אותי כמו שאני אהבתי אותך, לא היית פותחת פצעים על החזה שלי. אני אבכה במרירות, אני אשכח עם הזמן, אני אבנה לעצמי חיים חדשים שלא יפגעו בי בגלל אהבתי אלייך. אני לא מאמין לך, כבר התרגלתי אלייך. אין לך לא שכל ולא לב. אם רצית, יכולת להחזיק אותי, אבל עכשיו, אפילו אם את רוצה, זה מאוחר מדי. כן, בהרבה שירים, אני כבר סיפרתי לכם בעבר, שירים ישנים, אהבו לכתוב פעמיים שורה שלמה בשיר, ואני פשוט מדלגת, אני מורידה את השורה הנוספת, לפעמים אפילו שלוש פעמים כותבים.

שבת שלום לירון חובש ולכל המאזינים שהצטרפו לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ליצה מספרת, מעולם לא הפסקתי לקחת שיעורי דיבור ופונטיקה. למי שלא יודע מה זה, זה תורת ההגייה. ואם כבר בהגייה עסקינן, אז כותבים ליצה דיאמנטי. דיאמנטי עם נון וטט, אבל הנון וטט בהגייה ביוונית הופכים לדלת, כך שזה יישמע דיאמדי. החלום שלי היה לשיר משהו של מנוס חג'ידאקיס, אפילו פזמון שלו. כשהייתי קטנה שרתי ירח מנייר בליווי פסנתר. פעם אחת, בזמן שחיכיתי בשדה התעופה, ראיתי אותו והוא אמר לי שיהיה לו טוב מכל מקום שיהיה. שיהיה לי טוב בכל מקום שיהיה. את זמרת יפה מאוד ואני אתן לך שניים מהשירים שלי, ואז הוא נעלם. אבל זה היה רגע יפהפה, אמרה ליצה.

0: רדיו דבשבני 24 שעות ביממה, רדיו
1: קריירה ושיתופי פעולה בולטים. ליצה הייתה מלכת הדואטים ואומנית מבוקשת מאוד במועדונים, בטברנות גדולות ובאולפנים. הקריירה שלה שופעת שיתופי פעולה אגדיים, כמו סטלוס קז'נג'ידיס, היא ליפתה אותו בכל שני, בחלק משיריו הגדולים ביותר. סטרטוס דניסיו, שיתוף פעולה פורה במיוחד שהניב להיטי ענק כמו מלס אגפי ושירים נוספים שאני עוד מעט אשמיע. יאניס פריוס, יאניס קלאציס ויורגו דלארס, איתם היא הקליטה אלבומים משותפים שלמים ויצרה להיטי מועדונים קצביים. יאניס פריוס, ששמו אמיתי הוא יאניס ורטקוריס, וליצה דיאמנדי, התחילו כמעט יחד. הם שיתפו פעולה על רחבת הריקודים במשך שנים רבות. הם היו שייכים לאותה חברת תקליטים. קולותיהם התחברו כמו מעטים אחרים בהיסטוריה של הזמר היווני, והשניות ביניהם נחשבו למופת. שיר נוסף ביחד עם סטליוס, כן, הרבה תשמעו היום את סטליוס.

עוד שיר שלבטח אתם מכירים בביצוע סטליוס וליצה דיאמנדי, בושה דרופי, בושה לעזוב אותי בסתר כך ועצוב לעזוב בלי סיבה. למה את בבית שלי? בושה למלא אותי בכאב, לצאת הרחובות בלי סיבה. למה? זו בושה והרס, ואני שאמרתי את שמך, האמנתי שזה כבוד. למה? לאהוב אותך ולהשיג רק בושה והרס. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, שבת מבורכת יקרים שלי, וציפור קטנה לך שלי ששי חוגג היום יום הולדת, אז המון המון מזל טוב שי, עד 120, עושר בריאות, שמחה וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. שיר נוסף של סטליוס ביחד עם ליצה, גם גברים בוכים. שלחת אליך יום טוב צקירי, אז הנה מההתחלה.

כן, גם גברים בוכים, כמו נשר פצוע, אל תוך חדרנו נכנסתי, ולא נשימה ולא אור, אפילו חיבוק לא מצאתי, וכשחשבתי שאחר מחבק אותך, הבנתי שדימתי הראשונה נטפה, אלה שלא כאבו, שיגידו, ובכל זאת, גבירתי, גם גברים בוכים. אנחנו נמשיך, כמובן עם סטליוס. סטליוס וליצה. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום, שבת דבש למוקי כהן שכותב, שבת שלום לבלימו, המלכה, בריאות ליורם היקר ולכל מאזיני רדיו דבש, המון המון תודה. תצחק עכשיו, תבכה מחר, כך אומר סטליוס, ביחד עם ליצה.

כן, לפני שאמשיך, אני רוצה להמשיך לספר. ליצה עבדה עם גדולי המלחינים כמו יורגו מיצאקיס, יורגו קצארוס ואקיס פאנו. דיאמנדי שמרה תמיד על פרופיל נמוך מאוד בכל הנוגע לחיי הפרטיים. היא מעולם לא התחתנה ואין לה ילדים. ברעיונות בעבר ציינה שהקדישה את כל חייה מגיל צעיר מאוד למוזיקה ולקריירה, והבמה הייתה למעשה המשפחה שלה. שולחת אליך מוקי.

עוד שיר מוכר של סטליוס וליצה. אז לשאלתכם, האם היא ביקרה בישראל? ליצה ביקרה והופיעה בישראל בשנות ה-70. בתקופה זו המוזיקה היוונית חפתה תור זהב בישראל, ודיאמנדי הייתה פופולרית כאן עד כדי כך שיצאו אלבומים שלה במהדורות ישראליות מיוחדות, כולל אלבומי קלפים ותמונות עם כיתוב בעברית שנמכרו בארץ.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. שבת שלום ליוסי כהן שכותב, איריקי יקרה וחברים, סוף סוף לאחר היעדרות, אני בשידור, איזה כיף. את השיר הבא אני רוצה להקדיש בהמון אהבה לשי טונדובסקי, מהאימא שלו שרית ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, ושוב המון המון מזל טוב ליום ההולדת מקיס חריסטודולופולוס ביחד עם ליצה דיאמנדי. יש כאן אהבה גדולה, כן אני בטוחה. את מאשימה אותי כאילו זו אשמתי שאיבדנו שנים של אהבה. אני מאשימה אותך? מאוד אני יכולה להגיד. חיכיתי כל כך הרבה זמן שתבוא. הכאב התחזק בלילה, חודשים עברו כך. לבד, לבד, האשמה לא בי, יש כאן אהבה גדולה. ואתה נתקע בדברים קטנים, ליבי הכל מותר בלילה. והאשמה בכל מילה מיותרת. את מאשימה אותי, אבל תשכחי מזה עכשיו. תני לי את הימים שהפסדנו. אני מאשימה אותך, אבל אתה יודע טוב מאוד שתהיה שלי לנצח.

כן, שי, כולם פה ברדיו דבש, ואני מצטרפים לברכות ליום הולדתך. אנחנו נמשיך עם סטרטוס דיוניסיו וליצה דיאמנדי. אתה קורא לי אהבה, יש לשירים האלו שאני משמיעה כמה וכמה ביצועים, כי כמו תמיד אני אמרתי, שירים יפים יש להם הרבה ביצועים. מלס אגפי, אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק צעד בדרך הארוכה שלך. אני קורא לך אהבה, כי את האהבה שלי, כי את מתנצלת על הטעויות שלי. אני קורא לך אהבה, כי את האהבה שלי. בלעדייך הייתי עובד בתשוקותיי. אהובי, תסתכל לי בעיניים ותקרא לי אהבה, רק אהבה. קלה אותי לצדך לכל החיים, חבק אותי ואל תיתן לי להיעלם. איזה מילים. שולחת אליך יוסי, יוסי כהן. מוקדש גם לך, בעלי היקר יורם, אוהבת אותך.

איריס, את השיר הבא אני שולחת אלייך. סטרטוס דניסיו עדיין ביחד עם ליצה דיאמנדי. בואי נשכח, בואי נשכח מה אנחנו בחיים, בואי נאהב אחד את השני בקטנה, בואי נשכח את עצמנו, נהפוך לאש, נהפוך לדמעה במבט חטוף. בזמן הזה אנחנו היחידים, וזה הזמן היחיד של אמת, ואז אנחנו הולכים לאיבוד בטעויות החיים ודואחים בשקר ההרגל. בואי נשכח את עצמנו, בואי נאהב זה את זו. בזמן אהבה בואי נחלוק אותה ונשכח את כל מה שגורם לנו למרירות.

שבת שלום לשולה מזרחי, פנינה אדיקה, מי מאוד מאזין שיכתוב לי שדע שאוכל לברך. ושולה כותבת, שבת שלום למאזיני רדיו דבש יווני, לחוגגים שפע של ברכות, ולך ריקי אהובה אחת והיחידה, תודה על השידורים ועל השירים הנפלאים, אין עלייך תבורכי, המון המון תודה לך מקסימה. את השיר הבא אני שולחת אלייך שולה. בזמנים כאלו העיניים דיברו, כך שרה ליצה.

עונג צרוף ברדיו דבש יווני, ליצה דיאמנדי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. שירים אחד אחד, אין אושר, כך שרה ליצה. החטא הכי גדול שלי הוא אהבתי אליך. כשאני נוגעת בך אני חושבת שאני לובשת בגדים גנובים. אין אושר שאפשר לחתוך לשלוש, אבל במקרה שלנו אין דרך אחרת. אני לובה נשיקות, נשיקות מרירות מתוקות, ואהבה מכיסו של מישהו אחר, ואני סובלת כי אני יודעת שאני לא אמורה לאהוב אותך. אין אושר שאפשר לחתוך לשלוש, אבל במקרה שלנו אין דרך אחרת.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: נכון, מרים אבו, שירים אחד אחד, גם השיר הבא, סטרטוס, דיוניסי, הוא ביחד עם ליצה דיאמנדי, בוקר טוב לב שלי, מקדישה לך באהבה, בוקר טוב ליבי, אהובה במילים, הלוואי ויכולתי לצייר את כל העולם שאני מסתכל עליו בעינייך, אהובה, איפה אוכל למצוא את הפרחים לקישוט, מה אומרות לי השפתיים שאני אוהב, בוקר טוב ליבי, הכל שלך עכשיו, מבוי סתום, שלום, ואוי לטוב, גל האהבה, סחף אותי שוב, אל שמחת החוף, אהובה בחיי, הגורל הביא אותך, כדי לרפא את הפצעים שכואבים לי. אהובת ליבי, הרוח הביאה אותי, לעצום את עיניי בעינייך החגיגיות, בוקר טוב אהובתי, כל שלך עכשיו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם לך רבקה שר, ולכם צביקה ואסתי קורט, ואורי צפני, יובל וכרמלה פנחסי, סמי ורודי סכן, אתי ומשה סעיד. ממשיכים בשירים היפים, ליצה דיאמנדי ביחד עם יאניס פריוס ולא בת, כך הם שרים. ולא בת וחיכיתי, נעול בבית, בית של אהבה, ולא בת והשחר עלה, למרות שאמרת לי שתבואי בחצות, יש דרכים שמפרידות בינינו, ומאוחר מדי להיכנס לחייך, אני עוצמת עיניי כדי שלא יפקו, אבל בדמעות אני רואה דמותך. ולא בת וחיכיתי לצל שמחכה לצלך, ולא בת ואני גוסס, רק שמך יהיה על שפתיי, חיכיתי ולא בת. יאניס פריוס, ליצה דיאמנדי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: מוקימו היום בתוכנית ליצדי אמנדי, במידה ואסיים איתה, ואספיק לשמיע שירים נוספים, אכניס מבטיחה.

כן, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, ליד השולחן בו אני שותה, כך שרים סטליוס וליצה. בשולחן הזה שאני שותה, חסרה הכוסית שלך, חסרות המילים המתוקות שלך, ששמעתי מבין שפתותייך. הזיכרון שלך הלילה כמו מסמר בתוך ליבי, לאן שלא אסתכל, אני רואה את חותמך, ואם ליבי מדמם, אני חי עם תקוותך. הזיכרון שלך הלילה כמו מסמר בתוך ליבי. סטליוס וליצה. שולחת אלייך שולה, וזה הזמן לעשות ימס, אתם לא חושבים? אז קדימה, כולם עם הכוסית ביד גבוה, שיהיה לכולכם ימס, שבת מבורכת, מענגת,

שבת שלום, שבת דבש לרבקה שר שהצטרפה אלינו. כאן אנחנו נשארים, כך שרה ליצה. כן, היא מתכוונת פה ברדיו דבש, ואני רק כאן נשארים.

כן, על השיר שאתם כבר שומעים ברקע, אני סיפרתי שבשנת 1965, כשליצה הייתה בת 16, יורגו מיצאקיס התקשר אליה ונתן לה את השיר מעונן. ואת השיר הזה אני שולחת אליך. את השיר הזה אני שולחת אליך, אבי. ואני רוצה גם לתרגם. מעונן, מעונן, כשאני לא רואה אותך, אני מרגישה עצובה. איזה סוג של משקה נתת לי, שגרם לי לדכדוך. מעונן, מעונן, כשאני לא רואה אותך, אני מרגישה עצובה. חיבוקים, חיבוקים, איפה הרגעים הטובים שלנו על החוף? בחצר שלי יורד גשם עכשיו, ואין יותר ירח. מעונן, מעונן, כשאני לא רואה אותך, אני מרגישה עצובה. בשבילך אבי תביסל.

האם עדיין ליצה שרה? אז לא, ליצה אינה פעילה יותר. היא מתגוררת במרכז אתונה בשלווה, הרחק מכל סוג של פרסום. היא פרשה לחלוטין מהופעות ומהקלטות סביב שנת 2000. היא החליטה להישאר ידועה בזכות הלהיטים שכבר צברה ויצרה. היא בחרה להתרחק מאוד מאור הזרקורים ולנהל חיים שקטים באתונה, כשהיא שומרת על קשר רק עם חברים קרובים מהתעשייה וממעטת להתראיין.

0: Radio's boss number one.
1: ממשיכים בקצב הזה בקיקול, יצדם אנדי ביחד עם בבי ציניס, סגור את הדלת לכיוון צפון, ופתח את טיפך, שיבוא בחצות לחמם את עצמי לידך, איבדתי דרכי ואין לי גורל, בחרתי בדרך אחרת, לקחתי דרך אחרת, לחלוק את כאבי, ושתחוש אמפתיה איתי, הטעויות שעשיתי, אנא, סלח לי, איבדתי דרכי ואין לי גורל, בחרתי בדרך אחרת, לקחתי דרך אחרת, באמצע הלילה הכבד, אני גוררת את צעדיי, אבל אף אחד לא עוקב אחריי, רק הצל שלי.

לא משנה כמה אני משחקת איתך, אני מפסידה, כך שרה ליצה, והיא ממשיכה ביחד עם סטליוס קז'נג'ידיס, התינוקת שלי. ואת השיר הזה אני שולחת אלייך, אתי סעיד, שבת מבורכת, התינוקת שלי. היום יום שבת, אבל זה לטובתי. למה התינוקת שלי לא הופיע? ואני הולך להתפוצץ מעצבים, ואני לא יודע לאן זה יגיע. אבל נו, באמת, נשבעתי. שוב, אתמול בלילה, בחדר שלי, שאף אחד אחר לא התערב. גררתי אותה הרבה בכעס שלי, כי התינוקת שלי גרמה לי לזה. אבל אם תלכי גברתי, ההיסטוריה תחזור על עצמה. היי דצקירי.

לשאלתך, למה ליצה פרשה מהשירה? אני סיפרתי, לא יודעת אם שמעת, אז אני רוצה לחזור על זה. היא פרשה לחלוטין מהופעות והקלטות. סביב שנת 2000 היא החליטה להישאר ידועה בזכות הלהיטים שכבר יצרה. היא בחרה להתרחק מאור הזרקורים ולנהל חיים שקטים באתונה, כשהיא שומרת על קשר רק עם חברים קרובים מהתעשייה וממעטת להתראיין. אחד התחביבים שלה זה לטייל, היא מעדיפה את טיוליה על פני טברנות קטנות בפסירי, ובשעות ובימים שבהם היא יכולה להימנע מעיניים רבות. לפני מספר שנים היו הצעות רבות להופעתה מחדש, עם זאת היא עצמה למדה מתי תפרוש כדי להישאר בלבבות קהל מעריציה, היא ידעה מתי לעזוב בכבוד.

נכון שאליצה פרשה מהשירה. עם זאת, היא מעולם לא הסירה את השירה מחייה. היא אוהבת לראות כישרונות חדשים, עושים את ניסיונותיהם הראשונים בתחום. היא לעולם לא תגיד לאף אחד לא לנסות את מזלו במקצוע. אך כמו אומנים רבים אחרים, היא מאמינה שעדיף שיהיו אלטרנטיבות בגלל שיעורי ההבטלה הגבוהים ביוון. כיום, בכל פעם שהיא מוצאת זמן, היא אוהבת לבלות בחברה טובה, בטברנות שקטות. זה לא מפריע לכלל, אך עדיין מעדיפה לשמור על פרופיל נמוך. היא אוהבת לקרוא ולהזין לשירים איכותיים. אחת מההופעות הטלוויזיוניות הבודדות בשנים האחרונות הייתה בתוכנית המחווה חברים מכובדים ביותר. מי רואה? מי שרואה את הילד שיגיד לי כן הילד. כך שרה ליצה ביחד עם יורגו דלרס, והם מתכוונים לך סמי. היי, תותח.

כן, הגענו לשיר האחרון, ואחר כך נעבור לשירים שונים, כבדים, כמו שאתם אוהבים, וגם מה שהבטחתי למוקי. אז הגענו לסיומו של המסע עם ליצה דיאמנדי הגדולה, זמרת שבחרה לפרוש בסי, להשאיר לנו טעם של עוד, אבל בעיקר להשאיר מורשת של שירים שאי אפשר להפסיק לשיר. מקווה שנהנתם. עד לסיום השידור נמשיך עם זה בקיקו כבדים, ובינתיים שיר אחרון שלה, המלוכלך ולא רחוץ, שיר שיש לו הרבה ביצועים.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אני הבטחתי למוקי את אור דלית, והיא בקצב הזה בקיקו, הלילה השחור. יסו דורית כספי.

שוקי פז, אני הבנתי שאתה בעבודה, אז אני אדאג לך שלא תרעב, שולחת לך פיצה עם כל התוספות.

ויסה, אבי תביא סל. אכילי הסיגרס אומר שהוא רוצה זה בקיקו כבד, והוא רוצה להקדיש לך. אבל כולנו פה ברדיו דבש, ואני מצטרפים, שבת מבורכת.

הזמן אף טס, חבל על הזמן. אז כן, אנחנו אוטוטו לפני סיום. השיר בא אלייך, איריס, אלף שריפות, פוטינים אברקי. יעשו דוד ירין! שיהיה במזל טוב ובשעה טובה, דוד ירין, אוהבים אותך.

כן, אני מהר מהר הכנסתי שיר נוסף, אז שני שירים לפני סיום. איריס כותבת, שידור מהמם כרגיל, לא יכולתי לסמס עקב נהיגה, היה לי תענוג להזין, המון המון תודה לך. וברם קנסקי כותב, איזה כיף היום היה הרבה מהמלך. אז לפני שאני מסיימת, השיר הזה ביקש לשמוע ברם קנסקי, ואני לא שכחתי, אמנם שקט, וגם השיר הבא יהיה שקט, כי מהר מהר, כפי שאמרתי, הכנסתי אותו ברגע שדוד ירין הצטרף, והוא חוגג היום בבית מלון, חוגג את יום האירוסין, ושוב, שיהיה בהמון המון מזל טוב ובשעה טובה.

כן, דוד ירין כותב, בת זוגתי מאזינה ביחד איתי במרפסת של המלון, כמה רומנטי. אז הנה שיר רומנטי בשבילכם, וסיליס קרס, תאהבו את השעות שאתם יכולים. מאזינות ומאזינים יקרים, תודה שהזנתם לי, נשתמע בשידור הבא, ועד אז שיהיה לכם סוף שבוע קסום, קלו סבתו פילימו. מזל טוב דוד ירין ושמחה. רגע, רגע, אתם רוצים גם תרגום? אנחנו נפגשים בפרטיות בחשאי, אנחנו מחליפים ליטוף וכמה מילים חולפות, ואז זה להתראות. ברכבת התשוקה המטורפת הזו, שני גופות נואשות, כמו פסים של רכבת, זה אף פעם לא מתאחד בשום מקום. תאהבי אותי, ברגעים שאת יכולה, תאהבי אותי. אל תעזבי אותי לעולם, גם אם הדרכים שלנו מגבילות, תאהבי אותי, ותישארי בחיים שלי.

מוקדש לכם מכולם פה ברדיו דבש יווני, בצ'אט שלנו בוואטסאפ. ושרה כהן כותבת לריקי, האישה המיוחדת עם שידור חי מעולה, תודה לך על הכל, מאחלת לך שבת שלום ורפואה שלמה ליורם. המון המון תודה לך. יום טוב צקירי כותב, ריקי תודה על השידור, שיהיה שבת שלום ומבורכת. ליורם בריאות כללית ולכל המאזינים, תודה גם לך יום טוב צקירי. ויוסי כהן כותב, תודה ריקי יקרה על השידור היום, שבת שלום. שבת מבורכת לך ולכל בני משפחתך, רפואה שלמה ומהירה, אמן. כמובן, שבת שלום לכל מזיני רדיו דבש יווני. ודוד ירין כותב, תודה רבה חברה יקרה על השידור והקדשה עבורי ועבור אהובתי. ואבי תביסל כותב, לריקי היקרה, היקרה, תודה לכל ההשקעה. ובזכות העונג שאת נותנת לנו, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה ליורם. שוב תודה ותודה והמון תודה, המון המון תודה לכל אחד ואחד מכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אוהבת אתכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

קצת באיחור, כי לא ישנתי כל הלילה. רפואה שלמה לבעלי היקר ואהוב יורם. אז מה יהיה לנו בתוכנית היום? המשך לשירים משבוע שעבר, שירים מוכרים ואהובים. מה זה מוכרים ואהובים? הכי אהובים והכי מוכרים.

שבת שלום לסמי ורותי זקן. המון המון תודה לכל מי ששולח ברכות ואיחולים ליורם, המון המון תודה.

שבת שלום איריס שאל שהצטרפה אלינו, אז מי עוד שיכתוב? אני לא רוצה לפספס אף אחד.

איפה, איפה את היום, טוב צקירי שאוהבת פנטזיז, שיר הרדיו, אני לא מאמינה שיש מישהו שלא מכיר ולא אוהב. אז קדימה, תכוונו לרדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, דורית קספי, רבקה שר, מנשה סרנג'י, שוקי פז, מי עוד? איפה אתה שוקי פז? טריפונס בא לשיר לך.

יש לך גוף ערבי ועיניים שחורות וקסומות, האם שילדה אותך לבטח הייתה צועניה, יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי, צפתתי לי.

שבת שלום לרבקה שר, מרים אבו, פנינה אדיקה, מי עדיין לא אמרתי? שרה וחיים כהן. אם אתה רוצה לבכות, תבכה. כך קוראים לשיר הבא.

אז הנה, קומי ורקדי בובה שלי, סטליוס קז'נג'ידיס. בשבילך מנשה סרנג'י.

0: σα σου. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσου.
1: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, ומי שלא מאזין, מפספס. שיר מוכר ואהוב, אני בטוחה שאתם מכירים. מימותין חלס, קארוסאקיס. אל תהרוס לי את הלילה.

הופלה הופלה, איזה שיר מזכיר נשכחות, אנדי פס. כולם כולם בפול ווליום, גם אתה מוקי, גם אתם שרה וחיים כהן.

הופלה. אז כן, שרה כהן כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, החלמה מהירה ליורם, המון המון תודה. השיר הבא, אני שולחת לחיים בעלך. לשיר קוראים מסעותיו הרבים של הבעל. כן, פשוט קפץ לי, אז הנה זה, רגע.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בביס ציניס, מה אתה רוצה? כך הוא שואל. שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, יוסי כהן, אסתר ג'רסי.

אהבתי נחתמני הלילה הזה, שמענו את נטסה תיאודורידו, מה שמזכיר לי איפה את שרית טונדובסקי, שרית ושי האהובים. אני רוצה להמשיך עם שיר, אני לא יודעת אם שמעתם את הגרסה הזו, אבל זו הגרסה המקורית של דיר לדדה. שולחת אליך שוקי פז.

0: פדיה, ימאס, אנחנו חותמים עם היידה תומלונו, שיר שהיה מאוד אהוב על אמי זכרה לברכה, מקדישה לזכרה, ולכל מי שאוהב את השיר הזה, ננה מוסקורי.
1: Sing a song together.
2: Oh, this is a nice idea.
1: Yes, do you remember an old...
0: יחד עם דמיס רוסוס, בואו נשמע מההתחלה.
1: Sing a song together.
2: Oh, this is a nice idea.
1: Yes, do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
2: Oh, you mean the yelekaki που φορείς?
1: Yes.
2: And this was my grandmother's song.
1: Do you mind if we sing it together now?
2: Well, not at all.
1: Let's go.
0: איפה אתה מוטי אהרוני?

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו אירי שאל, אני רוצה להקדיש לך את פיצה עם כל התוספות. אנחנו מורידים הילוך, שירים שקטים, יפים, רומנטיים. איפה אתה דוד ירין?

סמי ורותי זקן, תרזיז בא במיוחד לשיר לכם, אחד השירים היפים שלו, אש בלילות. כשאת מאחרת, אף פעם לא חשבת כמה זה עלה ללב שלי, כמה דמעות הזלתי. את חולפת על הפניי בשתיקה, באדישות, ושוב נותרה בדידות במעמקי מוחי. תעלי אש בלילות, בהם את משוטטת, במקומות שבהם את שוהה כל הלילה. הלוואי וכולם יצייתו וישרפו אחד אחד, יציתו וישרפו אחד אחד. כל הליטופים וכל הנשיקות כשאת בזרועות אחר, והכאב והגעגוע הפכו לאחד.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו, ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכל החברים של רדיו דבש יווני, בריאות, אמן לכל עם ישראל, אבל לא לשכוח את מי שמקריב את החיים, את חללי צהל, יהי זכרם ברוך, אמן. אנחנו איתך, היא כותבת, אוהבים אותך, המון המון תודה שאת פה איתנו, שאת ושי פה איתנו, פריגי פסע, נסיכה. מוקדש לך שרית, מוקדש לך מריה מבו, מוקדש לכל הנסיכות,

יש דברים שאני רוצה לעשות, אבל אחרת. איך אני יכול להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות אותך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך, האור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלנו מדהימים.

אבי תביסל כותב, שבת שלום לכולם, מאיטליה רחוקה, קצת מצחיק להיות באיטליה ולשמוע יוונית, אבל אין על רדיו דבש וכמובן על ריקי, המון המון תודה אבי, תהנה גם בשבילנו, תעשה חיים ותחזור לשלום הביתה. השיר הבא, עד לאיטליה, עד אליך, אמא שלי מנמוס, טליוס קז'נג'ידיס, אמא שלי נסעת את משקל החיים בזרועותייך, לילותייך היו מרירים ואין סופיים, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע, היית מדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא, אמא בתוך עולם שקרי לא עשיתי הבדלות, על כל הצרות שעשיתי, סלחת לי, אני חייב לך הכל על מה שהפכתי להיות, כי את חיזקת אותי. מנמו.

שבת שלום מנשה סרנג'י ולכל המאזינים באשר אתם. אז קנסקי כתב שלרוב השירים הם לאימא ולא לאבא, אז הנה בשבילך זפיריס מילס, יתון פטרה, למען אבא, וכבר גם אתרגם לך.

בכדי שיוכלו חיים חדשים להיוולד, לא מספיק שאישה אחת תסבול מכאבים. ישנו גם הגבר שעם נשיקתו זוכה ילד את אור השמש לפגוש. זה נכון שאחריותה של האם היא כבדה, ואת הדם מקרבה תהיה מוכנה לתת, אך גם האבא הוא גיבור אלמוני, ועל אהבתו אין עוררין. הקשב אבא לשיר עצוב שאותו כתבתי ברגע קשה. הוא מספר על גיבורים שעליהם נגזר שלא תמיד לשמוע תודה בחיים. כעת הבנתי מה מסמל את המילה אבא. תודה רבה לך, תודה רבה שהבאת אותי לחיים. בשבילך קנסקי.

כן, את השיר הבא. ברם קנסקי ביקש לשמוע, הוא ביקש לשמוע את אנה ויסי, ואני בחרתי את השיר הכי יפה שלה, אלני, ומקדישה אותה לכולכם. פניך הקטנות והחברות, אני מסתכלת בתמונה שלנו, כמה התעייפת, מיהרת ללכת, העיניים העצובות שלך, כמו שני עננים בשמיים, לאן אתה הולך, לאן אתה נוסע? אלני, תהי מאושרת לאן שאת הולכת, על פני האדמה הזו נכתב גורלך, על נייר לבן עם עץ צהוב כמו דימה מלימון. אני זוכר כמה פעמים אחר צהריים ישבת בלי לומר מילה, רק הסתכלת עליי וחייכת. אני שולח לך את השיר הזה שלי כדי לארח לך חברה, ואל תשכחי לחייך אליי, אלני. השיר היפה זה מוקדש גם לכל יפו שמאזינה לי דרך שרית טונדובסקי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לכל המאזינים באשר אתם, ולכל חוגגי היום הולדת, לגילי משולם, לטוב הדען. את השיר הבא אני מקדישה לכולכם, לכל החוגגים, אם את כוכב, אם אתה כוכב, ניקוס ורטיס, וכבר גם אתרגם לכם. מה קורה לי? אני כל כך מפחד להגיד את זה, ליבי פצוע. תני למה שאני חי להיות אמיתי. אהבה, תהיה אמיתית, כי היא תהיה סיבה. בעיניים האלה שאני מסתכל עליהן למצוא אהבה. אם את כוכב שיביא אור לחיי הריקים, לעולם אל תקבי, לעולם אל תעזבי אותי. מי ייתן ואהבה זו לעולם לא תאבד. אבל אם את חלום, קבי את האורות, תני לי לחיות בחלומות. מי ייתן ולעולם לא תזרח, כדי שלא תיגמר, יישארי בתוכי כדי לאהוב אותך. איזה מילים.

המון תודה על כל הפרגונים. ושרית טונדובסקי כותבת, מזל טוב לכל החוגגים, יום הולדת, יום הולדת שמח, בריאות, אושר ואושר, הצלחה בכל טוב שבעולם, אמן ואמן. השיר הבא, אני שואל לך שוב לאיטליה. כן, אליך אבי תביסל, שאוהב את השיר של פסחל אסטרזיז ביחד עם ביתו יאנה. רק בשבילך, כן, רק בשבילך, יסן המונו, אבי תביסל. אבי, אתה מרשה גם לסמי, שנקדיש לו גם, כן, אז גם בשביל סמי.

רק בשבילך, רק בשבילך. אז תראי אותי בעינייך כדי שאוכל לראות את הכוח שלך. סגרי אותי במחשבה שלך כדי שאהפוך למטרה שלך. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מתוך ידייך, מה ידיים שלך, בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד לך אני אוהב אותך. קחי אותי שוב בזרותייך ולטפי צערי, ובואי נהפוך לאחד פעם נוספת.

חוזרים למלך, סטליוס קזנג'ידיס, הפעם עם קטרינה סטניסי, דניס אסי, זה לא אתה. הבטחתי היום הרבה סטליוס, נכון קנסקי?

אירישה, לשיר הבא אלייך. בשבוע שעבר הקדשתי לך את אותו שיר בביצוע אחר, ביצוע של מקיס. זה מה שביקשת. היום אני רוצה להשמיע לך את ריטה סקלריו, מה שתגידי. אם תבקשי ממני למות וליפול מצוק, אני אעשה את זה בשמחה, כדי שתראי שאני אוהב אותך. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, מה שתגידי. יש לך את מילת הכבוד שלי. את בגוף שלי, בלב ובנשמה, ואם מאבד אותך, חיי יהיו שחורים ומרים. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, מה שתגידי. יש לך את מילת הכבוד שלי. יסן איריס.

איזה יופי של שיר. אנחנו עוברים הישר לסטמטיס גונידיס. אבל איפה, איפה אתה יובל פנחסי? אני רוצה להקדיש לך באהבה מקרמלה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אחד השירים היפים של גונידיס.

אני רוצה לתרגם לכם ואני מבטיחה מההתחלה, אם הייתי יכול להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי, את מבקשת ממני לשכוח הכל, אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי, הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך, אסור לומר שזו אשמתי, קראת הכל לגזרים ולקחת רק אהבה, אני יודע רק כאב שחשתי ממך, אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה.

עשית לי דברים רבים אבל שכחת הכל ואין לך יותר מקום בלב שלי. יסו יובל פנחסי.

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, שירים יפים אחד אחד, תגידו שזה לא נכון. כן, הבטחתי שירים מוכרים ואהובים. וסיליס קרס ביחד עם פאולה, אהבה היא שערה, שולחת הישר אליך יוסי כהן. צר לי להפסיק, אבל שוב אני מבטיחה מההתחלה. למרות שהתרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי, לא משנה מה אני אומר או עושה, הזיכרון שלך מדאיג אותי, ולמרות שאמרתי שאני אשא זאת, אני ארוס בעינייך, ואני מנסה להסביר לך, אני אוהב אותך כל כך, כי אהבה היא שערה, אל תשאלי עוד שאלות. אם את יודעת מה אני מרגיש, לא תלכי לשום מקום. אהבה היא שערה, הוא מטלטלת אפילו ערים. לאן את צריכה להישאר? לכן את צריכה להישאר תמיד לצידי, ולא ללכת לשום מקום. למרות שהחלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי, ותמונה ישנה כל הזמן מזכירה לי אותך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי, חיבוק זה אל הים. אהבה היא שערה, אל תשאלי עוד שאלות. יאסו קטרינה,

שבת שלום לאורי צפני שהצטרף, איזה כיף. אנחנו עם יניס פלוטרחוס ואני רוצה להקדיש לך אורי, אל תעזבי כאן, כך מבקש יניס פלוטרחוס ותכף גם התרגם. אל תעזבי, אל תעזבי עקבות ישנות שמהדהדים על המדרגות. אל תשאירי זיכרונות של גשם, חצי מהחיבוק שלך, אל תעזבי. כל מה שיכול לגרום לי לחיות והחיים יהיו מדהימים, אל תעזבי. אור עינייך יהיו כאב נסתר וכל מה שאמרת כפור בדממה. אל תעזבי בבוקר יום ראשון של חיים חפוזים, אש בתודעה, רגעייך הסודיים של ערב יפהפה, כמתי שפתייך עם גבני הלב, אל תעזבי. אחד השירים היפים שיאניס פלוטרחוס.

רגע, אורי צפני כותב לי, השבוע חגגתי יום הולדת ואני פספסתי כנראה, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן, אורי. אז הנה, קבל מההתחלה את השיר היפה הזה.

0: Radio da Vasto.
1: כן, יום טוב צקירי ביקש להקדיש שיר לזכר אשתו סימה, ואני בחרתי את מנוליה, כבר היה בעריכה, כולל התרגום. שיר שהיא מאוד אהבה.

שלום לך אהובתי המתוקה, מעתה נחיה בנפרד, אל נא תשכחי לב אחד שאותך הכי אוהב, אותך אני אוהב מנוליה, שם הרחק, למקום שאליו את הולכת, למקומות מבודדים לנחר, שמרי לי מקום בנשמתך, כמו שלי יהיה אותך. ככל שנחיה בנפרד אהובתי מנוליה, את מניחה שהצער השחור יהיה לי לחברה, ושאתגעגע אל חיקך המתוק, מנוליה.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום לרדיו דבש יווני, ולך אחת ויחידה ריקי שמנימה מתרגמת, שבת שלום ותודה רבה, תודה לך שולה מזרחי, שאת איתנו פה מאזינה, כותבת, מפרגנת, אין עלייך. ויובל פנחסי כותב, יובל פנחסי רוצה לאחל ליעל כהן, מזל טוב לרגל חנה, לבן שלה, שהיה אתמול, המון המון מזל טוב לזוג המאושר, מאחלים קרמלה ויובל פנחסי. ויובל, ביקשת שיר שמח, אבל כבר סיימתי עם השמחים, אולי בהמשך יהיה משהו קצת שמח, אבל מובטח לכם הרבה זה בקיקו יפים. אני עדיין ממשיכה עם השקטים, ובינתיים נקדיש ליעל כהן את השיר הבא,

תהני, כך מבקש יובל פנחסי, מבקש מיעל כהן לרגל החנה של הבן שלה. המון המון מזל טוב. פרנס קלה, יניס פלוטרחוס, האם את נהנית? את עדיין מתעוררת באיחור ללכת לעבודה. תגידי לי, האם את מתכוונת לשאול אותי אם אני מעצבן? איפה המפתחות עכשיו? האם את נהנית? את מעשנת במרפסת, רגע לפני שאת הולכת לישון, את מושכת את הסדין שוב. כסי את עצמך לחלוטין, האם את נהנית? את נהנית בלעדיי איפה שאת נמצאת? יש לך חיים נורמליים או שאת מתחזה? וחיבוק כדי לשכוח את חוסר הביטחון שלך. או כמוני לא מוצאת מקום להירגע. את נהנית בלעדיי שם? מה את עושה? האם את מוצאת אותי בתוכך או שאת מתחילה לאבד אותי? נכנסתי לאט לאט להסדר, אבל אני אוהב אותך ומתגעגע אליך ללא ערב.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, לא להירדם. כן, אנחנו חוזרים לפסחליסטר זיז, הירח החיוור שלי. אני נכנס לבית הריק, אני שואף את ריחך. אני נמס כי את כבר לא כאן. אני זוכר אותך ואני חולה. אני לא יכול לשאת את המוות. תגידי, איפה אפשר לחפש כדי למצוא אותך? כל לילה אני בוכה וכואב, ואני מביט לשמיים. הירח החיוור שלי, הירח החיוור שלי, הירח האהוב שלי, תגיד לי איפה אמצא אותה. הירח החיוור שלי, אני מבקש ממך טובה. הירח, אם אתה רואה אותה, תגיד לה כמה אני אוהב אותה. מוקדש לך סיגי, מוקדש לך סמי, לכל מי שאוהב את הרזיז.

אוח, איזה קול. כן, שמענו את השמן שהקפסחה ליסטר זיז האהוב. אנחנו ממשיכים עם סטליוס קזנג'ידיס, סטלחי בעקבותיי, וימה וימה, דקרי דקרי.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: Shabbat shalom לאיצי קיצקו, לכל המצטרפים באשר אתם. רוחה לאלה, אבל איפה, איפה את רבקה שר? איך אני יכול לשכוח אותך? איך אני יכולה לשכוח אותך, רוחה לאלה?
2: פוס, נעשה לי סמוניסו, פז מופוס.
1: מוקדש לך באהבה רוחה למרבקה, ממני ומכל מאזיני רדיו דבש יווני שאוהבים אותך. רוחה לאלה בשיר שחרו לה.

0: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
1: כן, קרס, חותם את השירים השקטים, ומיד נעבור לקצב הזה בקיקו. אהבתי אחרונה, כך הוא שר. הלילה כואב לי, הלילה שאני הורג את כל חלומותיי, ואת פצע בליבי. כל הכבישים נסגרו והותירו אותי לבד בחלון. הלילה לא עובר, אני נראה כמו עריק בדרך האהבה. אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום. הלילה מביא לך לילה טוב, הלוואי והיה לך לב לחזור שוב. את מחיבה לי. את האהבה האחרונה אני שומר רק בשבילך. וגם אם עדיין את פוגעת בי, את הדבר האחרון שאני אוהב, אני שומר אותך רק בשבילך, כמו קמע על הגוף שלי.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: בעלי היקר יורם, שלא מפסיק לפנק אותי, אני רוצה להודות לך ולברך אותך ברפואה שלמה, בהחלמה מהירה, אמן. אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, אבל איפה נעלם לי פה מוקי? מוקי שואב את אור דלית, הלילה השחור בשבילך מוקי.

שרית טונדובסקי כתבה לי ואני כנראה פספסתי בשיר אהבתי האחרונה, היא כותבת: אני מקדישה את השיר אהבתי האחרונה לאבי היקר זכרו לברכה, בזכותו אני מאוהבת ביוונית. ואני רוצה להמשיך בקצב הזה, בקיקו, בדיוק התכוונתי להקדיש לשי טונדובסקי מאמא שרית, והיא אומרת לו: אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך. על הבמה נטסה תיאודורידו. יסו שי!

שיר הבא, קטרינה סטניסי, אני רוצה לשלוח אלייך יעל, באהבה מיובל וכרמלה פנחסי, ורדי עזי.

כן, כל שיר פה מושמע המון, מוכר. אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר את השיר הזה. דגי ממה, לא ישנים פה ברדיו דבש יווני.

אני תוהה, האם את עדיין אוהבת אותי? את נשארת ערה כל הלילה בשבילי, כמוני שאוהב אותך. אני תוהה, אם ידעתי מה את אומרת, על מה את חושבת בלילה, ואם את רוצה אותי, כמוני שאוהב אותך, איפה שאני לא ישן, כשאני מתחיל להיזכר בך, אני לא ישן, ואת יודעת את זה, אני סובל ואת סובל.

כן, אנחנו נמשיך עם שיר נוסף שהייתי משמיעה הרבה. למי שלא יודע, הרדיו קיים מ-2007, ואני התחלתי לשדר עוד לפני שהיה לי את הרדיו שלי. אז אני בערך יודעת מה אהבו, מה אוהבים, משתדלת לא לשכוח, והנה הנשר, נוטיס פקיינקיס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. מי שלא מאזין, מפספס. אירי שאל, השיר הבא אלייך, העצב שלי, חריס אלכסיו, לבקשתך.

איתכם היום עד השעה 5. על הבמה לפטריס פנטזיז עם היצור הכי יפה בעולם, וזה מוקדש לך, יום טוב צקירי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לרבקה שר, את פספסת, פספסת את רוחל, פספסת שירים יפים, אבל מחר ב-10 בבוקר שידור חוזר. השיר הבא יוצא לך אבי תביסל, זגוראוס.

מנשה סרנג'י, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, סטרטוס דיוניסיו. אוח, כן, לזה קוראים אוח על האוח.

אורי צפני, את השיר הבא אני שולחת אליך, ושוב המון המון מזל טוב ליום הולדתך, 120, בריאות, אושר, נחת, כל שתבקש לו יהי, דרפצונה!

יוסי כהן כותב, ריקי יקרה וחברים, נאלץ לנטוש את התוכנית, כרגיל נהניתי מאוד, תוכנית מושקעת ומוגשת לאלה ואלה. תודה לך ריקי, נאזין מחר לשידור החוזר, שבת שלום מבורכת לך ולכל המשפחה, וכמובן לכל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה יוסי, תודה שהיית איתנו, ו... כנראה מחר תשמע את השיר שאני רוצה להקדיש לך, וסיליס קרס, הוא לא הולך לשום מקום. שבת מבורכת יוסי.

מרים אבו כותבת לריקי ולחברים שבת שלום וכרגיל, היו שירים נהדרים, בריאות ליורם ובשורות טובות, אמן, תודה שהיית איתנו מרים אבו, אוהבים אותך. יום טוב צקירי כותב, ריקי תודה רבה על השידור, אחלה שבת לכולם, אחלה ריקי הגדולה, המון המון תודה לך יום טוב צקירי, תודה לכל אחת ואחד מכם, אני אוטוטו לפני סיום. השיר הבא, אני שולחת אליך ירון חובש, שבת מבורכת, חבל שהצטרפת, זה אתה, אבל עדיף עכשיו מאשר בכלל לא, נכון? אז הנה בשבילך ירון, שתי דלתות לחיים, ואני רוצה גם לתרגם. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו, לפני שאני אפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלו שהראו לי. הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד על אומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. שתי דלתות יש לחיים, פתחתי אחת ונכנסתי, וכששקעה שמש, פתחתי את השנייה ויצאתי.

0: Adios boss number one.
1: תגידו, איך הזמן פשוט אף כשנהנים, והפעם שידור שכולו שירים מוכרים, שירים אהובים, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בעזרת השם יום שישי הבא בשעה אחת. אני חוזרת לשיר שביקשה אירי שאל, ומשום מה תרגמתי שירים, את השיר הזה שכחתי לתרגם לה, וזה מאוד חשוב לי. אז הנה, תשמיע אותה שוב ביחד עם התרגום. אז שוב תודה לכולכם, שבת מבורכת מהנגד. העצב שלי, כך קוראים לשיר, חריס אלקסיו. עצב יש לי הלילה, אשן יוצא מליבי, איך אוכל לעצור את דמעותיי, מחשבותיי רצות אליך. אך עצב אוכל אותי, במקום שאנו נפרדים, במקום שאנו חיים בנפרד. למה נלקחת ממני? ושני לבבות נקראו לגזרים, והפכו את שמחתי לעצב, ללא אשמתי, ללא אשמתך. אך עצב אוכל אותי, במקום שאנו נפרדים, במקום שאנו חיים בנפרד. איך אוכל להתרגל? איך אני אמצא שוב בעולם הזה לב זהב כמו שלך?

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: Se galo me

γράψει το πρόγραμμα. Γεια σου Νικόλα. Στην αγκαλιά σου

לשעות הקרובות נשאיר את החדשות והמתח מחוץ לדלת וניקח טיסה ישירה הישר ליוון, 3 שעות של הפוגה והטענת מצברים מחדש, בתקווה ללא תקלות או שום הפרעות כלשהן, כן, גם הזקות, כי מה שבטוח אני לא יהיה פה. ויש לכם גם תמיד בונוס, אז למעלה מ3 שעות של עונג צרוף.

One. Are you ready? שבת שלום לרבקה שחר, שרה וחיים כהן, אלעזר אנג'ל. אוח, כמה התגעגעתי לחזור לכם, למרות הדלקת ריאות.

שבת שלום לאבי תביסל שכותב לריקי היקרה, מצטרפים לשידור בתקווה שאת מרגישה יותר טוב. אם כן, השמחה תהיה כפליים. איזה כיף, תודה שאתה פה איתנו. אנחנו נמשיך כמובן בשמח.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ולשאלתך, אבית אביסל, אז אני לא מרגישה הכי טוב, אבל כמו שאתם זקוקים להפוגה, גם אני זקוקה לשירים האלו. וקדימה, אנחנו נמשיך. מקדישה לך, אבית אביסל, וגליס, ילד הבוזוקי.
1: וגליס, הפדי בוזוקי!
0: אופה!

קונסטנטינוס ארגירוס, הוא למד שמברכים את שרה וחיים כהן בשבת מבורכת. וכמובן

ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, שבת שלום למשפחת אייש היקרה, שני, אילן, אוריה, אוהבת אתכם. מגנישה לכם את השיר הבא, יאנית פלוטו חוס. שתהיה לכם שבת שקטה, רגועה, אמן, לכולנו.

הבוזוקי הוא לא רק כלי נגינה, הוא המיתר של הלב. כשקשה למצוא מילים, הצליל הזה מדבר במקומנו, ותגידו שזה לא נכון. ממשיכים בשמח! הופ, הופ, הופ! הפעם אני לא אומרת לכם בפול ווליום, כי צריך לשמוע גם אם יש אזעקות, חלילה. רק בשורות טובות, אמן.

0: είσαι φοβερή.
1: סימן שאתם נהנים, ממשיכים בשמח, איזה יובל, שירים כמו שאתה אוהב.

Όπα, όπα, μη με γκία. Μη ο Εβιτ Φανταζής. Αέτα τσακίρι.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום קראתי לשידור התנת מצברים, כי אנחנו מתאינים את המצברים שלנו קצת להירגע ממה שקורה סביבנו. מה שמזכיר לי, איפה יוסי? יוסי, קרס בשבילך.

כן, אמרתי, התנת מצברים סביבנו, אבל לא רק סביבנו, בתוכנו, הלחץ שאנו חשים, החרדות. אז אני מקווה כאן להפיג לכם את הלחצים. ותסוס בוגס מציע להדליק את הסיגריה,

נהנה רק כאן ברדיו דבש, שבת שלום, שבת מבורכת, שבת שקטה לשרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת לכל החברים ולך מלכת הרדיו דבש יווני. אוהבים אתכם, אנחנו קצת ברחנו לאילת אבל הם רוטפים אותנו עד לשם. אז כן, לצערנו בכל הארץ, אז שמרו על עצמכם ושנשמע רק בשורות טובות, אמן. שרה כהן כותבת, בתוך כל המלחמה, בעלי היקר חגג יום הולדת, מאחלת לו בריאות ונחת מהילדים והנכדים, נחגוג שיהיו ימים טובים יותר, מאחלת האוהבת אשתך, וגם מכולנו פה ברדיו דבש, ואני המון המון מזל טוב, חיים. אז את המחוזת הבאה, אליך, אל כל מי שאוהב את פטרוס אימבריוס. גם אליכם שם באילת,

שבת שלום פנינה ידיקה שכותבת, אין עלייך, עושה מצב רוח בימים אלו, אוהבים אותך, המון המון תודה, שולחת אלייך, סטיוס קז'נג'ידיס, מבקש, תני ללב שלי לזרוח, שהלב של כולנו יזרח.

המוזיקה היוונית מחברת אותנו יחדיו צליל אחר צליל, מהטברנות של פיראוס ואתונה ועד לסלון ביתנו הקט. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לתאומות רחלי וגלי יקרות שחוגגות יום הולדת היום. המון מזל, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר בריאות והגשמת כל המשאלות, אמן. לויטרוס מקדישה לכן, וגם לך שוקי פז.

מורידים הילוך, יורדים קצת לשקטים, אבל קצת, לא הרבה, כי יש לנו הרבה זה בקיקו. רבקה שחר עוד מעט גם רוחה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש באהבה לכם, אתי ומשה סעיד. שבת מבורכת, שבת רגועה, שקטה, אמן. מועל יפה בביצוע ניקוס קורקולי.

באמת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך יעקב. השיר הבא בשבילך רבקה, אבל איפה איפה את רבקה שחר, רוחה להגיע במיוחד בשבילך. היסטוריה מור, אמרתי אמור.

את השיר הבא אני שולחת אליך אריה קו, גם אליך איציק סובג, בתקווה שאתה בהזנה. סטליוס קז'אג'ידיס,

שבת שלום לאופק דואני שהצטרף אלינו. מה דעתך אופק על מקיס חריסטו דולופולוס, הפתעת סטפנה, אחד השירים היפים שלו.

יופי של שיר. אופק דואני, יש לך דרישת שלום חמה חמה מאלעזר אנג'ל, והוא רוצה גם להקדיש לך את השיר הבא, סטליוס קז'נג'ידי.

איזה יופי של שיר, עונג צרוף, כאן ברדיו דבש יווני, וסיליס קרס. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך יוסי כהן, בתקווה שתשמע את השידור החוזר. שבת מבורכת, שבת שקטה.

0: שבני.
1: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש שבני, אבל איפה, איפה אתם? תנו סימן שאתם מאזינים, גם את מרים אבו, את השיר הבא אני שולחת אלייך, גליקריה. ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, כמו שאנחנו אוהבים. היי דקנסקי!

שבת שלום, שבת דבש לצביקה וסטיקורץ. את השיר הבא אני מקדישה בשבילכם וגם בשביל סמי פרץ. השמעת בחורה ברדיו דבש יווני, סופיה בנזי, ולשיר קוראים שמור עליך.

חוזר אלינו פסחליסטר זיז ביחד עם חריס אלקסיו, אני הנשר, כן כן אתה סרי.

שבת שלום לאיריס שאל שהצטרפה אלינו, גם אריאדי קפלה. מקדש לך באהבה איריס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάσ.
1: Ναι, Ράδιο Δβάσ Ιβανί, שבת שלום לשולה מזרחי שהצטרפה ולכל המאזינים באשר אתם. השיר הבא אני שולחת אלייך שולה, נוטיס פקיה נקי.

יעשו מנשה סערנג'י, קלה סבטו, איפה אתה, איפה אתה סמי, פסחה להסתרדים, חזר במיוחד בשבילך, היידה לשמנצ'י, אופה!

0: תאמיני לי, שבוע אחד לא שידרתי, זה כל כך היה חסר לי. אוח, עונג צרוף, פשוט, אין על המוזיקה הזו.
1: רדיו מספר אחת ברשת. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. דבש יווני.